ansikt från Peder. Det är min bästa solbrända. Och den gino under Peder. Med sin solda lange hår. Och en bild har han i sånge. Rising Sun und Susie Kiel. Ja, mit dem Peder war das immer.